0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo našu stalnu rubriku Dešavanja u zajednici. Pa tako, Sveti Đorđe, St. Albans iz Viktorije ima hramovnu slavu u nedelju, to je sutra, 10. maja. U sali crkveno-školske opštine Sveti Đorđe, 6 Kate Street, St. Albans. Sveta liturgija počinje u 10 sati, sečenje slavskog kolača i slavski ručak. Domaćini ovogodišnje slave su Momir i Snežana Lazić, goste će zabavljati etno bend. Svi ste dobrodošli. Za više informacija nazovite 0423 303 340.
1: A svoju hramovnu slavu Sveti Vasilije Ostroški sutra u nedjelju 10. maja proslavit će Sveti Vasilije Ostroški crkva. Ovim putem vas najsrdačnije pozivamo da uzmete učešće u svetoj liturgiji koja počinje u 10 časova, znači sutra